jàpp dama lay wax ne nit ku nekk li nu ko xamee waxtu yëkkatee kàddoom moom rek lanu koy digloo ñu gën maa xam nag ci ndënd ak xalam waaye comme lu dag nag morom ma lay seet ma waxoon la ne la du wéet ca fa ma nekkoon damaa wéttali si ñëw war a mën a fekk si

gor dem ba zekam ci nak ci liggey sala dem ba la jang gar kor ko ñu xawna war ci mu la dox mu sala amar ba def na ja uta hu ko fasna gor dem ba zekam ci nak ci liggey sala dem ba la jang gar kor ko ñu xawna war ci mu la dox.

non bashi ala gelo ba Allah itibirna hakku mabbe so ngaaki wayno ko arab nobe ko be muyni ko halata ni gelo ba ni wi mi ari mo walade e biitede Muhammadu Rasulullah mu indi mum inde annabiji ismaana e jomiraade irtundiri o mi tampi laaminomi ko laamdo biitede jaasi pour aris ene jiya bukari tampini kam somi wi ashadu allah la ilaha illallah ashadu anna muhammadu abdur rasul fiyami annabijo yaje sayna ababakr o nani o mi nani o sayna umar nani o mi nani o sayna usman nani o mi nani o sayna ali nani o mi nani o yami tamri nani o mi nani o jubair nani o mi nani o malikal karna nani o mi nani o paden vibe ha boy tan jibril alayhi salam jippi jibril wi mo maana annabi jo inam o jomme wi ma gardo e maaw ko kanyum nuli dum ya nangu gelo baba ba jia ko leedi bukari jeyi ko lamdo peter jashi bunari ya nangiri baawa

do o wuri so wogi ki mayi nan o mayi ɗum noko mes mo andana hoori ɗum noon waawanenaade hoori mum so wuro jogii ko ɓerdi ɗiɗi ndee wiya dokken nde wiya ma hen so maayi ɗari yaltide hen kadi yiɗa mayde dokku woni joowo kaɗoo woni dogoowo no jawdi wayi tiɗde ene heɓeretee ni sikku makko hakkunde mo nani manade ndorno e nayi nguurlaa ngu ɗoyngol alaa ñaamde welde alaa lelde foftere alaa neɗɗo daña heen huunde mi yo rokkude heen ñaami joom ko moƴƴu so miijo mon heɓrini hen goto heɓataa hen so araa man tañi gaal hoɓen onoɗu fof

kombawon ɗon kodono no mbaɗi saabi so tehede yanama hamme jaggama Fatuma hirsama tilli so duppama hamme nani ɗum waradi waraka hamme waɗani ko hayni Samba Lenna Diallo o yosum dembo Coumba noon daado e kaw o wiya Kadidia Diallo oye ɓoy ko sigan kono kanko no Samba Nenna o welti o weltiniɓe bande noon de tehede yanama tilli so duppama Fatuma warama hamme nani ari hamme warani wara kubilonaɓe ko menne ko Allah waɗi hakkudeɓe moon ko Allah waɗi ko Allah waɗi ɓuuri ko yimɓe mbaɗi ko yimɓe mbaɗi ne jola fof pirtata ko Allah waɗi ko way gorettata wona jiyaɗo mum wona pullo mum wona toloto mum wona suka mon wona mawɗo mum wona debbo wona gorko gorto hen fof Allah walli mum mbawdi jibinaɗo hen fof woni becci mum ko keɓɗo tan ne waɗa nimi keɓɗo toɗo ne waɗa ne yimmirsaɓe si biye mum dusama aire pour divi kala leñi ndi o jippi so ƴeengi o fuɗɗima liggade mbiji makko ene gueddiɗi mi dañami nafa hen debbo pulla mo ndesmi o walla mo ndesami mo mi waɗa hen hirande welde mi rokka hen sabe ɓen ɗum seekama tan ɗum mi tawe toon ɗum noon mbiɗa yaago rabbe samawati wo larde rabbul arsul asimi jeeɗo arse kuus o woto Allah sowi noon ɗum ne julɗo hooreɓe Allah jokkoɓen ko daña hono ɗon dokkami ko yo Allah ɓeyda noon ko dokkotonmi ko ko hedde jawɗe ko Allah watan barke ko dokkotonmi ko Allah watan barke nawa noon ko woni to ko eko kemmi ko eko heeɓa ko fof ko min jeeji

jiɗa fof gasat ha yadɗo ko wonno ko walla ko duuri gasata. Ndaar noon de ko ala ko woodi nde kanko ko woodi fof gasi kadi o heddo. Noon beltima bande oɗo heeɓi nokku

bala waxa teeg ñoom di dégg naaw ngoo ne faal amina jaw farandi kubaral ngaak mboborom naa see gan ñu bari bugalul mbaam saa xewaloo ma dul saa xewal saa xewal soxna mbay jimbi kura caam mbay ñaxana ngaal gu ko dugg mba janaa boob kumba jàkk du wel nga ci

xaalib yaa ngi def kenn mënu koo fay bor bu waayee continué :fra wax loolu man mor ma jawaa.

waddo min kolo tello yimɓe ɓe beela ferloora ko dimaɗe waƴan tan han taw jaali muɗum ni kañƴe la woto ko ceɗɗo miijiɗo kala ko neɗɗo heɓa e adun he neɗɗo ne wawi ronkude ɗum.

galle weli are, so metti hoore dimo, so moƴƴi tan o ɓate, so jaati kadi o woore. Nde Allah finiti moƴƴude ma nde, o looyima haqille ya anndu bannde en ɓe. Ayi, aɗa woodi bannde en ɓe amin gon. Jomiraɗo o rokkima haqille no mowtirɗa bannde en ɓe. Ayi, nde wonde dañde neɗɗo saɗani tiiɗi mo noña neɗɗo o panndina, gollata ɗum noon ko haqille ya juutde hen ɓa.

noon yo Allah yiwnoo noo haalo piyaade kaari konngu ɗi keewɗi eɗi nganni en tawi mawɓe men ne kaari en mbaati ko yo Allah junno ko ma o giɗo ma tawe gane ma luuteene ani yo giɗo ma tawe welto gane ma tawe ne laara laa ko wawi ngollo ɓe

suɓɓiɗe jibiniyaano mbiye yalla hokkuma haɓɓille ko rewre banndiɓen on haqqille wonaani saɗi ko dañde haqqille ko banndumen dewri ko haalo pulaane mbiyamo anndama bonnete ko fenaande waawi moƴƴinde neɗɗo walla bonnu ɗum.

0: kasa manyal lo
1: bonnani fuube o bonnani kobbi o ko dami kontango munde fo meedi wiere yo hoto ya mayfere ngere dooru maaji mbi ko gallala yisnu
0: no mo jure en temede jeegum mudal ba.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علينا ورحمة الله وبركاته وكشال الله ونعم. شغل يتود الله جلد رسوله صلى الله عليه وسلم. من غريت من غوي أردنا كبابي دل دل بركنان. Kono min jodi koy guru wetengu no asot capital Mauritanie amin jodi don amin bada jobaji aduna mo famani non sikka ko basi lacciri ala amin kalta ko tiidi bennuno julbe maybe goppuno e dow leedi sababu dum nanteno ko modjo fiye holi joodi bi do hande holi jogindo min hande fali hoddundu non ne feena min jaru bambaado ganaawo gundudo ko bambaado wondata yid malay ko yideede wona buleede bide samba gidaado mamudu to matam kam woni nane yide yide yiye yiye nanga hakillaaji nanan non tawede min ñeñu mon pile mon seyel mon bede demba hamme gise dum den doori buru joodi tiidi manyiti fono do jam gallaani ha ngan to nga jaasane saamu rebbe nge wartata ke ngari mbi marde debbo yarde gorko fo fullede barke buri olion nafi babil hamme sidi matam walla mbiyam ko ki sabbu fokkam ko jeyi walla mbiyam na fi farima demba min jodi hande min jewtam e tawede jom galle makko e sheela makko e kala yiddu makko samba gidaado mamudu wi ma hande kadi yanti hen a 1987 min joodi mo odo salon so tawino salon o joodi ko beewa menat balla min sinno ko nagge mi huuna ko dandi do do ne andimi o wadi ko buri tiide ko kadi o nani demba me naati wuro ngo am andi kay kun be lutata ndam ay to mi yettano ko do mi yettal sa ko non to ngannu mi do liyo demba me ardo garmi o wi kam bismillah liwo ngo bi mo me sedi si fowr fayno dawdi fi gisane tenkere yan yen welano gisane am ko no mi diwna tam an kay dan jada wonno gisane am gila modo mo senegal modo nata leydi di sibi 87 mbayru mi leydi di ayi ka 99 ande ko 21 11 mois 1997 non itande wite leydi ni hatti mi katugol jam wodo neema Allah gorko cubballo dabba darnde juudo mana artige celludo wonki jawdo dokkal mo few jeltaage han neddo jaba wiete hamil jaako o wadi telefonaji yo demba me umu senegal ara nyaagomi dum won nadde mi leydi di joni wi ma si shawani kumba to gan may fum gilegi ha yetti matam ha addan ma ros andarta do debbo pulum yalla wadam no wadi karini no Allah wan ma ni ne heewi helini yona bima tawi nay atawi be atawi bali atawi kalisa atawi pitikaji atawi hobbe

0: alaj sappa jeubere so gisé nak waxuma bëgg duggal ñi ci mbékté mi la dom waye ku ci nekk xam na ni war na ma mëna contane li nak it la doon ñaan ci gattal bo leen da naan yépp muy bédé dama ko wayoon joytu ko yusu nak di dom di jar baat yaatam liggéeyam xamé aw ñooñam ba yëkëti guddi gi jaarale ko sama loxo yi mu ci sama xol sédde seen xolo ko raw bu nu walbatukoo nag ci Samba Jébéré li ma doon faral di wax rek xaar mbay ma jaag ak bii boot nu nu nekk fii ci soraan nu maa xaw daaro mbay ma joojoo goor ñi laay mbu njaay Samba mbu ñu wal ba tugg sooda mam dig fekk nu fii fàttaale njaay kulin juum day faatu ki ne laa ku ma fàtte na ma baal kon xam ngeen ne xol set na tey jii ñu bàyyi na xaar dig moom it des wàllam ci guddi gi ndax moo ko bëgg
1: waaw Njaga li nga wax lépp mbay dëgg la waaye nit lu mu am moo ko may boppam te dama leen wax ni ndaanaan du ñaan ndaanaan kay li mu bëgg mooy kuy ndaanaan ni moom ngay xale bu juddu ci way doon na way mën a way nag tabaarkal te yàquloo ko te boole ci nag yaa ak teggeen ku la jur xam nga ko ku la mag xam nga ko jox ñëpp respecté li nga yéene sa boppe nga di ko yéene ñëpp kon boo amee bés kuy gor bu bokkuloon ak yow dara sax te ngeen bokk jamono rek bokk wooye mu ñëw waxuma daa na koo xam ne kii yéen a bokk benn dara

yoyu bu sel ta set xorom ci mum upp bu ñu ko mëna jëfëndiko bu manké ba xel nit ñi di ci dem Seigneur Abdoulaye neena boy lek saxal dem ci xorom rek tok ga baxu ndax bu ci saxel démé da upp ba mu yees ta ben baxu ci ndawal gi na ñor ba nga xamni sa baram su ndaw ci soko ci commencé mu top la wa magal tuba wat am jappal ma dedet ndax ndawal gi day bari foko bas na la top ci biit nañ wut bu dijj bobu nga xamni do am ben tan magal tuba waro jëfëndiko ba yaak di dégg kuru ci sey bañ dedet lool bokku ci magal gi bokku ci nañ ko bayyi wa soble si itam bu mu xay nga xamni dang koy jëfëndiko sa gemin da am xet ak yoy dedet na ñor mom itam ñu sanni ko ci kaw xéti oromasi na bari ñu tek ko ci wedd gi ku ko bëgg ñu jox la bu ko défé wut xéti kan yi nga xamanteni dañ koy jaay ci épicerie tek ci wedd gi ku ko bëgg ñu jox la su ngeen di taaj añ yi wut leen nap yo xamni set té wécc lay doon wéx tal ngeen lal ko té yi ngeen taaj añ bu leen ko taaj réer balaat bu ngeen taaj wut leen ñett bi té li ndox kreen tek ci wedd ga légui ngay gis ko xam day jëfëni ko ba yaak mu bëgg naan di yoné ndox digënté bobu muy xaaré loolu bokku ci magal gi bokku ci waaw poti nickel yu dijji ak yu wer yi nañ koy tek ci wet gi diko tek di jëfëndiko mudi diko jëfëndiko bala kenn raxasam raxasu nak na fekk boisson bi wër la ñatt nit yu tok ñooñu juroom benn kanet wala juroom ñent kanet la l'islam wax ci ñoom ci magal gi waaw ñatt nit ñatt kanet loolu magal gi romu na fofu ñatt nit juroom ñent kanet ku nekk am ñatt waaw buñ noppé na fekk pom ci tégué ren bilam magal gi tiafit dañ ko ci wara bolé ndax mourid dañu nan café tayit café da baxaw and ak tiaf kep ko xamanteni ngon jot ni ñu tégal la kaasu café nañu plate bu rafet rafet rafet jël tiaf ju nu boxam tek ko ci bir ubat ko tégal la ko sawet bilam magal gi sun xeyé ba ndeké ba nopi fuñ ndeké ma nopi na kër yépp buñ ndeké ma nopi rek nañ jaari tamulé sédal ci ngom mourid yi di yeey bala añ ñu mëna xif sun xifé ba añ bu sur keul jëfëndiko bu baax bu rër di waji jot nañ tamulé wat di sédal ci ngom ci lol ci bilam magal gi la bok bu ko defé nak bu ngeen toggé agn yi ba togg rer yi ba nopi la ngeen don toggé rer nak bu len ko sédalé rer yi du gar len ci bir yi aslo salat menen bu bu mu yes wu dal yi yes kuy lettu na rafet kuy muru na rafet bu ko defé ñu fassiyene nak joxé lat señ bi yenen joxé ñu bes magal gi dañu wara taral bis bi tax da parce que dani wa kullu hamin tuwafini mawahibuhu bal kullu waqtin tuwasini bi minnati.